singelenje tingdi pejong longting nin tin li kong kamge longting je nga dang ni ju bi hulam xie bi le chenang zhang xiong jong jie nga zuo le bian sang na san zhu la dang la kang de ke jie an jiu dou guo jie dan ju mi jia de zhang de nin ju de ji le jing di san ge dang zong ji nang kin ci ling jue zhe dang nian zhen xiong jin luo zang xi de xie xie qing ge nang kin qian wang ba zha la ji yin da cong ma ci ring

0: Jeju lambe, mao na yang.
1: Denyan Jeju, sawa ji.
0: Jeju ngan zu yung lan tu kore nyo zi cili gorti mtongwa dang. Kore jen jen lo lan mtongwa. Chora to ni kore mtongwa. Kore gongka chan ma yewa ji xa zi ga chenpo re.
1: Jeju ngan zi, jen jo jesong la sung zi hyu ni. Rola de ya tang, ya ra xiu zong la bimien rola xa tu nyo wa xa zi gini xe di. Denyan da din bian Jeju koyo je.